0: ya rona FM ke nna gape Michelle ke ne e le ngwago mosha re bona ditau ko dipologong di bolwang teng e ne ya re loma monna o thusang a batla itshosetsa a ba be re mo leboga
1: re touch it up
2: WhatsApp or call
3: +26 7 391 1066 yo moncha wa 2024 re leboga modimo ka tautona wa rona yo moncha tanki
4: fatile lula runa ke mpo ya modimo ke mo sada burra etu anega kari so tuhan banna tuhan e mamba sadi se mai kya ba falai ri ko panera ri ri ri la ni fati la runa ineri kle la tumo la chavaya